0: du skal høre mer.
1: Ja, hva du valgte?
2: Ja, det her en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.

de tre store nordnorske byene for meg, det er uansett hvor mange folk det der, så er jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Verga. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi er opptatt av, og Tromsø-Vergen har selvtillit. Som, ja, du hører, det er det.

Ny telefon, fake love. Ny kangol, fake love. Fake love. Fresh ny sko, men det er fake love. Har ikke nok mot til et break up. Men jeg trenger det.

0: Dagens blast er
1: Minecraft. Minecraft er jo et veldig tidløst spill, vil jeg si, og vi alle har vel hatt det i vår barndom, eller?
2: Ja, virkelig, ja.
1: Ja, ja. Og jeg fant på noen litt sånn spørsmål for å mimre litt tilbake, sånn at vi kan ha litt sånn Q&A og mimre litt, fordi at det har vært en stor del av egentlig nesten alle jeg kjenner sin barndom. Mm. Om du er gamer eller ei, så føler jeg de fleste har spilt det på enten en iPad, iPhone, nettbrett eller PC. Eller du kan rett og slett ha spilt det på hvilken som helst enhet. Nei, vi kan jo begynne med første spørsmål da, og det er, hva var det første dere bygde i Minecraft?
3: Det husker jeg egentlig ikke. Jeg tror du mener å huske at det var en sånn, bare dirt shed. Fordi jeg var livredd for alle mobsene som kom ut. Jeg var jo 10 år gammel kanskje, 9, når jeg begynte å spille Minecraft. Ja, 2010 tror jeg jeg begynte.
1: Spilte du på PC da, eller?
3: Ja, ja.
1: Ja.
3: Var jo for så vidt før... Nei, det var på PlayStation også, stemmer det.
1: Ja.
3: Men jeg skulle til å si at det var vel før Minecraft kom på PlayStation, men jeg tror den... Nå husker jeg ikke release-datene lenger, men det var PC stort sett.
1: Mm.
2: Jeg hadde iPad, og jeg husker jo at jeg spilte på Pocket Edition, og jeg husker jo at det var nok sikkert en eller annen sånn jordhus, men det jeg husker veldig godt fra den tiden når det var Pocket Edition, var... måten man kunne lage en slags nether portal på. Men det var ikke en vanlig en, og du kunne ikke gå inn i nether, du kunne bare lage en sånn, var det noe med gullblokk, så en diamond block, tror jeg, ja. I midten, og så bygde du på en spesiell måte, så fikk du en sånn, et sånt stort, spående, sånn gigantisk bygg, litt som en sånn fortress, med netherrack og piglins, og så var det en sånn slags slott, og jeg tror ikke det var noe i det, jeg tror ikke det var noe loot, man kunne finne eller noe sånt, men det var bare det var når jeg var sikkert 8 eller noe sånt når jeg spilte dette her, og det var bare helt sånn magisk å bruke så lang tid på å finne fram disse tingene, og så kommer det en sånn helt ny verden. Og jeg spilte med broren min når vi og jeg var sånn, vi hadde jo ikke søkt på YouTube eller, vi visste jo ikke hva vi drev med, vi bare skjønte at man kunne lage det på en eller annen måte. Jeg vet ikke helt hvordan vi skjønte.
1: Dere søkte ikke på YouTube?
2: Vi søkte jo kanskje litt på YouTube, men jeg tror det var et eller annet sånn magisk med det, at vi ikke visste helt hva vi drev med. Og det var jo bare et spill, men konsekvensene kunne være veldig store for meg, ikke sant? Jeg synes det var litt vanskelig å vite hva kan skje her, på en måte. Så det var en sånn en slags tidlig nether, da, tror jeg.
1: Ja, for jeg husker det kom på en måte, du ble omringet av... en mini-versjon av Nether. Jeg følte det var på en måte, de lagde en sirkel, og så var det veldig høyt, ingen lut, og så skulle du drepe så mange piglins som mulig. Da, for jeg tror det var en veldig sånn, fin måte å få

0: Da har jeg laget en liten quiz til Olav og Karl Erik her.
1: Og jeg skal vinne. I dag allerede nå.
0: Ja, vi får se på det. Ja.
1: Vi har laget... Min motstander er stille.
2: Jeg dømmer deg.
1: Ok.
2: For å være så overconfident.
0: Mye tension i rommet her nå. Jeg har i alle fall laget 15 spørsmål. Det er litt forskjellige... Kanskje sant eller usant, og så er det litt der vi trenger et konkret svar. Vi kan egentlig bare starte på første spørsmål, og det er når er GTA 6 sin release-dato? Dere får et slingringsrom på 5 dager.
2: 5 dager?
0: Ja.
1: Altså, dette er den nyeste...
2: Dette er den som kommer ut nå, ja.
1: Altså, nei, release-daten da, den nyeste release. Altså, de har jo
0: lagt... Jeg kan si det i 2026.
1: Ja, det tenkte jeg.
2: Ja, det var det jeg tenkte, eller det var det jeg visste. Så ja. 2026 er ikke riktig. Men...
1: Vent da. Nå, bare så alle vet at nå skriver vi ned, og så skal vi vise dine, sånn at ingen jukser det.
0: Og så må gjerne dere også lytte på, og så være med på quizzen.
1: Greit.
2: Jo, for, ja.
1: Jeg står mellom 2 måneder der, men jeg har et lite svar her, merker jeg.
0: Ja.
2: Jeg bare skriver noe tilfeldig nede.
0: Ok.
2: Jeg hadde skrevet 2030 hvis jeg kunne.
1: Vil du lese min, Dina?
0: Man vet jo aldri med GTA, da. Olav her har skrevet 17. november 2026, da.
1: Ja.
0: Og du har 6. juni.
1: Jeg tenkte enten august eller november. Mulighet er helt feil.
0: Ja, begge er feil, og det er tidligere.
2: Ja.
0: Det er faktisk det er 26. mai 2026.
2: Ja.
1: Du er nærme.
2: Det er i Q1. Jeg holdt på å skrive mai, faktisk.
0: Ja, men skal vi heller gjøre det sånn at den som var nærmest der får 1 poeng, vi gjør det.
1: Ok, greit, ok. Du bestemmer.
2: Ja. Jeg sier meg.
1: Ja, det ser jeg for meg, ja.
0: Ja, det er kanskje det letteste her. Spørsmål nummer 2. Hvem er hovedpersonen i The Witcher-spillet?
1: Og da må man skrive det riktige se for meg, eller?
0: Hva du må skrive det riktig?
1: Ja, navnet.
0: Jeg vet ikke helt hvordan det er med skrivefeil. Altså, så lenge du sier det rett, så er jeg fornøyd. Ja, jeg får se. Vi kan begynne med... ja, Geralt of Rivia. Olav har bare skrevet Geralt.
1: Ja, altså... Ja,
0: begge får det.
1: Ja, det synes jeg var
0: viktig. Jeg vet ikke hvordan man sier det, men Geralt of Rivia.
2: Rivia, ja.
0: Rivia, ja. Jeg har ikke spilt Witcher selv, så...
1: Glemte du etternavnet hans?
0: Nei, jeg har ikke det.
2: Nei, jeg skulle til å begynne å liste alle de ekstra tegnsene han har. Butcher of Blaviken er han også kalt.
0: Hva er han kalt?
2: The Butcher of Blaviken. Mm. Det er en historie. En i bøkene som... Så dreper han en sånn der, en hel...
0: Neida. Spoiler alert, neida.
2: Ja, det er for så vidt spoiler til serien, når jeg tenker over det.
0: Mm. Ja, ja. Vi går til neste spørsmål. Det første Call of Duty-spillet foregikk under Første verdenskrig. Er det sant eller usant? Det første Call of Duty-spillet.
1: Nå er jeg spent her.
0: Karl Erik skriver det usant, og Olav sier det sant. Det sant.
1: Oi, oi, oi. Det vet jeg ikke.
0: Det er faktisk usant.
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
2: Er ikke det andre verdenskrig?
0: Det stemmer.
1: Yes. Det er i mening.
2: Ja, nei. Ja.
1: Yes.
0: Jeg må jo holde stillingen her, det jeg glemte. Dere fikk begge 1 poeng her på Witcher. Og så har vi nummer...
1: 2-1. 3-1 vel? Nei.
0: Oh,
2: 3 poeng til meg, er det ikke?
0: 3-1 er det, ja. Karl Erik har full pott. Spørsmål 4. Dette er jo et litt nytt spill. Hva heter spillet som kom ut i juni, som handler om at man skal klatre opp til toppen, og dette er et co-op-spill? Dette var veldig populært de siste månedene. Det er helt riktig fra både Olav og Karl Erik. Det er Peak!
1: Ikke spilt det noe, men jeg har hørt at Peak er Peak, så da må jeg spille det.
0: Jeg har også hørt at Peak er Peak. Har du spilt det, Karl Erik?
2: Nei.
0: Nei?
2: Jeg har også hørt at det er veldig bra.
0: Ja. Nei, da får vi få til en spillkveld en gang. Så et litt vanskeligere spørsmål da. Nevn 1 spill utenom Peak som kom ut i juni.
1: 2025.
0: I 2025. Dere har jo vært på hytten og kost dere,
1: ja, det er det,
0: så...
3: Hva kan det være?
1: Det er det spesielt spill som har kommet ut?
0: Nei, ikke sånn spesielt. Det spørs hva dere liker å spille, men jeg kjenner igjen to spill i hvert fall.
1: Dette var ikke lett, altså, i det hele tatt.
2: Nei. Jeg blanker helt, det.
1: Nei, jeg blanker.
0: Blank.
1: Jeg kan ikke bruke for lang tid.
2: Olav. Ja, jeg blanker også.
1: Ja, for meg. Hva var det muligheter, da?
0: Ja, vi har blant annet Death Stranding 2.
1: Herregud!
0: Det har jo vært så mye med denne memen, med denne babyen med tommel opp. Og så er det også et annet spill som jeg har syntes ser veldig morsomt ut på Steam. Det heter Date Everything. Har dere hørt om det?
2: Nei, det har jeg ikke hørt om.
0: Ja, det er sånn typisk vi kan ha på dampende møkk, tenker jeg.
1: Ja, det er
0: det. Ok, spørsmål nummer 6. Ghost of Tsushima kommer med et spill nummer 2. Hva heter det, og når kommer det ut?
1: Er det ett poeng per?
0: Ett poeng per. Jeg kan heller si, dere kan ha måned nå, hvilken måned det spillet kommer ut.
1: I 2025?
0: Måned og årstall. Jeg sier ikke.
1: Oi, ok.
0: Ghost of... Nei. Jeg skulle se om for lyst.
1: Jeg tror vi vet det,
2: begge to. Jeg tror vi begge vet navnet i hvert fall.
1: Jeg tror det er det.
0: Karl-Erik har svart... Karl-Erik svarte oktober 2025, og du svarte november 2025. Da ble det poeng til Karl-Erik. Det kommer ut 2. oktober 2025.
1: Altså med en gang, det er, så, det er nå egentlig da. Oi.
0: Ja. Det er snart, og hva heter spillet?
1: Ghost of Yote.
0: Korrekt. Da ble det 2 poeng til Karl-Erik.
1: Så står jeg på denne novemberen min, herregud.
0: Og så 1 poeng til Olav. For begge klarte... Begge klarte navnet. Og så er det litt sånn her om hverandre. Hva er Karl-Erik sine topp 3 spill på Instagramen vår, på den introduksjonen vi hadde der? Så bare skriv ned.
1: Er det noe M.A. ut av rekkefølge, eller?
0: Nei, det går fint. Får se om du husker 3 spill.
1: Jeg skal i hvert fall 2 svar, men innerst inne så føles det riktig. Jeg tar det til disse 3.
2: Nå mener jeg å huske at jeg for noen, et par år siden var med, at vi hadde en lignende post. Så jeg prøver å huske hva jeg skrev på hvilken av dem.
0: Du har jo vært i radioen litt lenger enn oss, så litt mer å huske på.
1: Nå har jeg gitt mitt svar, så da møtte vi bare på Karl-Erik.
2: Ja, vi får, jeg tror det siste er feil, men...
0: kan du bla litt opp? Karl-Erik har skrevet Assassin's Creed, Disco Elysium og Outer Wilds. Og du hadde Outer Wilds, Disco Elysium og Warframe.
1: Ja, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det, men er det riktig? Nei, jeg kan ikke
0: være. Begge fikk 2 poeng.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte Warframe.
2: Altså, jeg har spilt Warframe.
1: Ja, men jeg tenkte, føles ikke ut som noe noen har på der, men jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte det.
2: Det er et fantastisk spill.
1: Det er det jo.
0: Ja. Dere fikk jo 2 poeng da, fordi at Outer Wilds er riktig, Disco Elysium er riktig, men det du har tatt på ditt all-time favorite, det er Sekiro Shadows Die Twice. Og det har du på førsteplass. Men da skal vi videre til Olav sine favorittspill.
1: Jeg følte så åpenbart et
0: Hva er Olav sine topp 3?
2: Et spill jeg er temmelig sikker på er der. Det.
1: Du kan si det høyt, for nå, jeg husker mine ganske sykt på det. Så.
0: Jeg får se dine spørsmål, dine svar.
1: Skal få det klare først. Opp.
0: Ja, Olav hadde full pott der i hvert fall.
1: Det er jo meg da, så.
0: Ja.
1: La oss høre.
2: Ok, jeg tar prosessen min. Jeg er temmelig sikker på at Elden Ring er der oppe.
0: Det stemmer ikke.
2: Ikke?
0: Nei.
1: Wow. Hallo. Det er jo litt da. Skal han få lov til å vite det? Vi er jo... Et dødelig spill her.
2: Ja, altså, etter å ha sagt det, så kommer jeg ikke til å ta det vekk fra listen min. Det,
0: nei,
2: det er så godt.
0: Ja, okay, men da er det jo greit.
2: Ja. Så,
0: svaret er satt.
1: Svaret er satt.
2: Så, det er tydelig at jeg ikke... At du har fulgt bedre med på hva jeg skrev der enn det.
1: Nå føler jeg meg så... Skrev Warframe, altså, det er jo litt utenfor.
0: Hva andre spill har du da?
2: Jeg har skrevet... Breath of the Wild, men jeg var litt usikker på om det var...
1: Det var
0: Annika.
2: Fine. Ja, jeg tror hadde ikke Annika Tears of the Kingdom.
1: Nei, Breath of the Wild.
0: Jeg tror Agne hadde Tears of the Kingdom.
2: Ja.
1: Det kan være.
0: Ja, Det går i sur, det er så mange spill her
1: Nei,
0: i verden.
1: Han hadde Twilight Princess.
0: Faktisk. Ja, Twilight Princess.
1: Han hadde fulgt med, wow.
2: Faktisk fulgt med. Og siste var blanket. Altså, jeg har, ikke noe, har ingen idé om hva det siste kunne ha vært uansett. Så.
0: Det er jo det spillet vi har snakket mye om nå, Minecraft. Det har du på listen din. Og så har du Metal Gear Solid 5. Og så er det The Last of Us Part 1.
1: Ikke Part 1.
0: Ikke Part 2?
1: Nei, ikke Part 1. Det er bare vanlig.
0: Åja, The Last of Us hele spillet i en helhet?
1: Okay. Nei. Det er
0: Part 1 er best.
1: Part 1, men...
2: Men vi snakker ikke om Part 2.
1: Nei, det er mer det at Part 1 er jo den der remake-greia.
2: Ja.
1: Den har jeg ikke spilt.
0: Åja, du har bare spilt den gamle på PlayStation. Nettopp. Ja, skjønner. Ja, men da hopper vi videre til Dina sine topp tre. Altså mine topp tre.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte at jeg ikke kom til å komme. Det var litt dumt av meg.
0: Jeg er jo her i Romeo.
1: Det er det, ikke sant?
2: Der vet jeg at jeg husker i hvert fall en.
1: Jeg husker også en. Jeg tror kanskje vi husker sammen, muligens. Men,
2: ja.
1: Jo, vent da.
0: Jeg kan bare si at jeg har ganske basic spill.
1: Jo, men det er noe det, altså.
0: Ja, ja.
1: Ok, jeg tror det er de.
0: Bra hjertet, Ola.
1: God reaksjon.
0: Bra hjertet.
2: good reaksjon.
0: Du da, Karl-Erik, har du skrevet ned alle? Eller mangler du ett?
2: Jeg mangler en.
0: Jeg
2: bare blanker hver gang på siste.
0: Ja.
1: Har du husket riktig da, tror du? Hvor sikker er du på de to første?
2: Jeg er sånn... 60% sikker.
1: Yeah.
2: Altså, den første er jeg 100% sikker på. Den andre er mer gjetning.
0: Yeah.
2: Vi tar ikke for lang tid. Jeg vet at jeg ikke får den siste uansett, så det er ikke så farlig.
0: Da har du skrevet Red Dead Redemption 2, det er riktig. Super Mario Galaxy er riktig. Altså, spesifisere to ganger da. Neida, du skal få poeng for den. Det går fint. Og siste er jo... jeg sa jo det i sted, at Minecraft var på min toppliste.
1: Men det kan være på toppliste uten at det er på toppliste.
2: Jeg holdt på å skrive den, men jeg tenkte at... jeg trodde jeg bare hadde sett den en gang på Instagram-posten.
0: Den er fair.
2: Men...
0: den er fair.
2: Så det betyr kanskje at jeg aldri så på Olav sin filmpost. Neida, jeg vet at det altså.
1: La oss høre da. Hvordan er
2: stillingen
1: nå? For nå fikk jeg litt poeng der, merker du?
0: Vet du hva? Jeg regner det ut etterpå.
1: Det er fint. Ja. Enda mer spennende.
0: Ja. Spørsmål nummer 10. I Elden Ring, hvilket objekt kan brukes til å teleportere til hvilket som helst oppdaget Site of Grace? Er det A? Her får dere alternativ.
1: Takk.
0: Er det A? Levitation Stone. B? Spirit Spring. C? Sites of Grace. Eller D? Rune of Return.
1: Ok. Jeg tror kanskje vi begge to klarer dette.
2: Tror du?
1: Det må jo være den.
0: Olav har skrevet...
1: Sites of Grace.
0: Og du skrev...
2: Jeg skrev Rune of Return.
0: Riktig svar er Sites of Grace.
1: Ok. Nå er jeg spent her, for nå har jeg fått litt poeng, og du ledte jo veldig i sted, så jeg er usikker nå.
0: Spørsmål nummer 11. Hva koster det vanlige battle passet i Fortnite i V-Bucks?
1: I V-Bucks?
2: Nå er jeg på en huge disadvantage, gitt at jeg tror jeg har spilt en akkumulert 4 timer av Fortnite.
1: Jeg har spilt en god del, men jeg vet ikke om jeg husker det. Kanskje det var annerledes. Inflasjonen vet du, det har gått opp, kanskje?
2: Ja.
0: Hvem vet?
2: Nei, jeg bare gjetter der, så får vi si.
1: Da spør du hva her. Ja. Jeg tror det er...
0: Du har skrevet 500.
1: 1500.
0: Du har skrevet 1500.
1: Nei, jeg skrevet. Vi tar med en som er nærmest, var det ikke det vi hadde sist også?
0: Jo, vi kan jo ta...
2: Vi kan gjøre det, for jeg tror ikke...
0: Vi kom begge...
1: Hvis det er 1000 da, så er det...
0: Ja, det var det da.
1: Er det... Ja, hva er det?
0: Altså, jeg vet ikke om jeg husker sist gang jeg kjøpte det, så... Jeg trodde det var 950, men jeg søkte opp her at The Fortnite Battle Pass cost 1000 V-Bucks to purchase and allows players to earn V-Bucks. Ja. Så her står det 1000 V-Bucks da.
2: Altså, men her er problemet. Du sa 1500.
1: Ja.
2: Vi er like langt unna.
1: Vi er det.
0: Ja, det er det.
1: Jeg tenkte enten 1500 eller 1200, men...
0: Ja, det...
2: Jeg tenkte faktisk å skrive 1000.
0: Skal dere få begge 1 poeng, 0 poeng på den da?
2: Ja.
1: Greit da, greit.
0: For det var veldig sånn, forvirrende svar her. Ja, spørsmål nummer 12. Når kom Balatro ut?
1: Det har vært stort.
0: Måned og årstall. Oi.
2: Måne. Oi da. Skal vi se. Her, det burde jeg huske, fordi jeg husker at Christian spilte Betan.
0: Ja.
2: Ja. Jeg kjøpte den relativt kort etter at den kom ut. Ok, jeg tror dette er riktig. Kan hende at dette er helt feil.
0: Oktober 2023, og du hadde april 2025.
1: Helt. Eller?
0: Det var jeg, Karl Erik, nærmest. Det er februar 2024.
1: Altså, jeg hadde ikke hørt om det før det kom ut. Eller før jeg hørte at alle jeg kjente spilte det, som var i mai 2025.
0: Skrev ikke du april? Ja. Så du tok cirka,
1: jeg var litt snill
0: april 2025. Et poeng til Karl Erik, og null til Olav. Spørsmål nummer 13. Nå er vi snart ferdig. Hva heter hovedpersonen i Life is Strange?
1: Det husker jeg ikke.
2: Jeg husker ikke etternavnet.
0: Nei, fornavnet går fint da.
2: Jeg har nå et fornavn i hodet.
0: Så. Ja, ok. Jeg får se hva du har skrevet da.
1: Jeg kommer til å si... Ja,
2: det var ikke noe pokerfjes.
0: Nei, det var ikke noe. Uff da.
1: Jeg tror det før jeg begynner med A, men jeg bare sier...
0: Jeg får se hva du har skrevet da.
1: Jeg skrev Alice.
0: Begge var... Du skrev Alex. Karl Erik skrev Alex. Og du skrev Alice.
1: Hva er det da?
0: Det var Max. Max Caulfield.
1: Ikke nærretninger. Hva sier du?
0: Nei, jeg bare tenkte A, så dere dukket var litt like.
2: Ja, vi begge tenkte at det var A.
0: Mm.
1: Yeah.
2: Er det en karakter som heter Alex?
0: Jeg har ikke spilt det. Eller jeg spilte en demoversjon for 10 år siden.
1: Og X og A da.
0: Ja, Max.
1: Ikke, langt, da. Ikke at du var nærmere enn meg da.
0: Ja, da blir jo kanskje neste spørsmål litt mer vanskelig da. For jeg har skrevet hva heter bestevenninen. Til Max Caulfield.
2: Alex.
0: Det blir vanskelig.
1: Vi kan blanke på den, kan vi ikke det?
2: Eller så kan vi gjette tilfeldige. Jeg vet at det ikke er dette, men...
0: Susan og Julie.
1: Er det Julie, føler jeg.
0: Jeg føler det
1: som heter Julie, men kanskje ikke.
0: Nei, begge var feil. Det var Chloe Price.
2: That's fair.
0: Ja, dere har nå vært flinke utenom da.
1: Jeg håper jo det.
0: Ja. Siste spørsmål. Hva heter den nye spillfestivalen som skal arrangeres i Bergen i november?
1: Oh my god. Spillfestivalen, jeg tror kanskje navnet er en del av greia, kanskje.
0: Det er vel kanskje den på Østlandet? Nei, er dere klar?
1: Kanskje jeg blanker helt her, ja.
2: Det kan hende at jeg ikke husker det, jeg har gullfisk minne, så.
0: Tuller du, Olav?
1: Nei, det husker jeg ikke.
0: Jeg trodde du mente noe spillexpo, siden du sa det var... Nei, det er Play.
1: Play! Nei, det var pinlig.
0: Olav skrev Spillberg.
2: Og til våre lyttere, vi satt og pratet om denne.
0: Jeg sa til og med... Vi snakket om Play Bergen.
1: Ja, jeg vet. Jeg bare oversetter det. Jeg prøver meg på sånn anti-anglifisering, så jeg prøver å ikke snakke så mye engelsk i min dagligtale. Så bare oversetter jeg... Det var ikke det som skjedde, men jeg håper...
0: Vi skal på spill, Bergen! Karl-Erik hadde riktig på den da.
2: Wow.
0: Så da er vi ferdig med alle spørsmålene, så nå skal jeg finne ut hvem som vant. Men det får dere svar på etter litt musikk. Det var mandag i dag. Vi tjener penger i lag. Livet, livet!

0: Ja, der hørte du sliten eliten med den lesbiske dalen. Og du hører på Lobbyen på Radio Nova.
1: Jeg mammaen til en som med I lobbyen. Hvis du ikke har støttende foreldre, så kan jeg være mammaen.

0: Det tid for quiz. Quizzer om klassisk. Har du et spørsmål til meg? Hvor mange fra hvilken kommune i hvilket land? Hva heter? Quizzer om klassisk.
1: Quizzer om klassisk. Du har laget en quiz til meg, du, Anders.
0: Det har jeg. Først vil jeg bare si en liten dementi her. Jeg sa i sted at NRK hadde gitt terningkast 5 til konsert med Maler 2 på festspillene. Det var vist en sak fra 2024, da Edvard Gardner dirigerte Maler 2 med samme orkester. Så jeg vet ikke hva NRK har gitt denne konserten. Så vet dere det. Quizzen kommer nå. Og vi har sagt nesten til det kjøttsommelige, holdt jeg på å si, at det episode 100 i dag. Og derfor jo selvfølgelig tema for dagens quiz 100.
1: Ja, det kunne jeg nesten gjetta.
0: Det kunne du nesten gjetta. Dette en veldig vanlig quiz. Jeg stiller spørsmål, du svarer. Det ikke noe annet enn det. Vi skal til rett på første spørsmål nå. Og det om Haydns 100. symfoni, for han har jo litt mer enn 100 symfonier. Går den i dur, eller går den i moll?
1: dette er jo bare bingo. Jeg sier dur.
0: Det helt riktig, Erik.
1: Yes.
0: Det bingo, men samtidig, flesteparten av Haydns symfonier går jo i dur. Så rent sånn statistisk, så det mer sannsynlig at den går i dur.
1: Ja.
0: Den heter Militærsymfonien, for øvrig. Eller blir kalt det, da. Ok, vi skal til en fleip eller fakta. Og da sier jeg fleip eller fakta, det 100 år eller mer mellom Mozarts død og Prokofiev, som vi nettopp hørte, sin fødsel.
1: Oi. Mer enn 100 år, fordi at Mozart døde i 1791.
0: Mm.
1: Jeg vet at Prokofiev døde i 1953, men når Prokofiev ble født, det jo egentlig det jeg burde vite. Jeg vil tro at han født før 1891. Så jeg tror det mindre enn 100 år.
0: Du tror det mindre, da sier du jo fleip da. Og det dessverre feil, for det akkurat 100 år.
1: Er han født i 1891?
0: Han født i 1891.
1: Ah, ok. Ja,
0: så, det var derfor jeg sa 100 år eller mer. Så.
1: Ja, men er det fordi at de har dødsdagen til Mozart?
0: Ja, og Erik, nå... vet du,
1: tenk om det 99 år og 300 år. Ja,
0: nå tror jeg faktisk du krangler deg til en riktig, fordi Mozart døde jo i desember, og Prokofiev ble født tidlig på året. Så det under 100 år, Erik. Nå er det faen meg god. Ja. Den fikk du. Vet du, når du klager på karakteren, så kan det gå ned, men det kan også gå opp.
1: Ja, det akkurat det. Ja. Det. Jeg tok sjansen der.
0: Ja.
1: Men jeg synes det var interessant da, med dette med... Men han ble ikke så gammel mann da.
0: Nei, Prokofiev, nei.
1: Nei.
0: Ble ikke en gammel mann.
1: Nei.
0: Men han ble eldre enn Mozart.
1: Ja, det kan man si. Det ble de fleste.
0: Ok, neste. Jeg er litt fornøyd med. Ok, se for deg. Det litt komplisert, men jeg tror du skjønner det. Se for deg Mozarts 40. symfoni. Altså, baradam, baradam, baradam, baradam, baradam, baradam, baradam. Hvor mange takter tar det? Altså, se for deg at du teller da antall notehoder i partituret. Hvor mange takter tar det før du... Og har telt 100 noter. Og da teller du absolutt alle notehodene i partituret.
1: I hele orkestret.
0: I hele orkestret. Så eksempelvis da, mens du tenker, så kan jeg si det, altså den melodien, den ligger i to, både første og andre følgen samtidig.
1: Mm.
0: Og da jo det dobbelt så mange notehoder, selv om det samme melodi da.
1: Ja, det finnes jo stykker som har, den starter jo litt tynt instrumentert. For at hvis du starter med en sånn orkester som er bang, hvor alle instrumentene med, så får du jo ganske mange toner. Nei, jeg vil kanskje si det ikke mange taktene vi skal opp til her. 17 takter.
0: Du har i hvert fall rett i at det ikke så mange takter vi skal opp i, for det på 4.
1: Hæ?
0: Ja, det helt sykt. Jeg ble sjokkert selv, for jeg tenkte sånn, nå det minst 10.
1: Ja.
0: Altså, det kan sies, dette har jeg gjort selv. På morgenen i dag, så tok jeg fram partituret, eller fant det fram på nettet. Men det som gjør det høyere enn man tror, for at bratsjen spiller jo digge, digge, digge, digge, digge, digge, digge,
1: ja.
0: Og de har to stemmer. Så det jo da 16 toner per takt bare i bratsjen.
1: Ah.
0: Og så ligger melodien to ganger, og så spiller så spiller vel cello og bass også noe bom, bom. Så
1: ja,
0: ut fra min utregning, så det bare 4 takter, altså tiririn, tiririn, tiririn, tiririn, tiririn, tiririn. Det det, sånn er 100 toner da.
1: Ja, så bratsjistene bør egentlig gå forrest med parolen vi som vil få betalt per note.
0: Ja, hvert fall I dette verket. Det, men det jo en tilbakevendende debatt, det, at noen I orkester mener de bør fortjene med lønn, fordi de spiller flere toner.
1: Ja.
0: Men det skal ikke vi ta nå, Erik.
1: Annen debatt. Null poeng på den da. 17 og 4 langt fra hverandre.
0: Ja, da har du 2 av 3.
1: Yes.
0: Skal vi se. Fleip eller fakta igjen. Mahler har en symfoni som blir kalt Symphony of 100.
1: Ja. Du sier, nei.
0: Du sier fleip.
1: Fleip, herregud.
0: Det var nesten, Erik.
1: Ja, det... den var passet, men det jo 1000.
0: Det riktig, Erik. Ja, den, det var en lite luring der, for den symfonien blir kalt Symphony of 1000, fordi det var som om det var 1000 folk på scenen. Det var ikke det, men det så sånn ut.
1: Du, det nesten sånn du bare... Jeg bare jatta med.
0: Ja.
1: Symphony of... Også,
0: ja. Ja, eller 1000-mann-symfonien da, som blir kalt på norsk.
1: Tok meg I det og rettet meg før jeg svarte.
0: Veldig bra. Ok, hvilket av disse 4 verkene ble ikke fremført for første gang for 100 år siden I år? Altså
1: 1926. Ja.
0: Da har vi Bartoks pianosonate, Rachmaninoffs 4. Pianokonsert, Bergs lyriske suite eller Schönbergs pianokonsert. Det jo en av disse verkene som ikke ble fremført for første gang I 1926.
1: Jeg tror det kan være absolutt alle av de.
0: Dette et veldig vanskelig spørsmål.
1: Ja. Det var Berg, Schönberg, Rachmaninoff og...
0: Og Bartok.
1: Jeg satser på Bartok, ja.
0: Du satser på Bartok. Det dessverre feil. Den ble fremført I 1926 for første gang. Det var faktisk Schönbergs pianokonsert.
1: Okay.
0: Ble skrevet veldig sent I hans liv på 40-tallet.
1: Ah, ok.
0: Men den her var veldig vanskelig. Ok, ny fleip eller fakta. Det gøy for deg, 50-50. Ifølge Filharmonien selv spiller de over 100, spiller de over 100 konserter hver sesong. Stemmer det da at de sier dette selv? På en måte. Og stemmer det at de spiller? Hvordan skal jeg formulere dette her? Stemmer det at Filharmonien selv sier at de spiller over 100 konserter hver sesong?
1: Jeg tror Filharmonien skryter av det.
0: Det stemmer. De sier selv at de spiller 130 konserter, men det da inkludert alle kammerkonserter og turnerkonserter og alt annet. Så det stemmer helt sikkert det, altså. Men av orkester, sånn helt vanlige orkesterkonserter, så det 60 kanskje. Men på programmet utvidet, så står det 130. Da du 4 riktige av 6. Veldig bra.
1: Bra.
0: Neste, her... Ja, jeg stiller spørsmålet, ja. Litt komplisert, men... Se for deg, hvis du står I nota, 100 BPM, 100 beats per minute. Nevn en tempoanvisning du kan se sammen med det. Altså for eksempel Allegro, da, hvis det hadde vært riktig. Det jo ikke det. Og dette her jo ikke eksakt vitenskap, så her må vi nesten diskutere oss frem til det riktige svaret. Men jeg har et par alternativer.
1: Ja. Nei, for Allegro, det som Ok, dette blir en debatt om tempo. Altså, disse gamle tempoangivelsene handler jo også vel så mye om karakter.
0: Ja.
1: Så jeg tror du kunne argumentere... Nei, du kan ikke argumentere deg en Allegro ned I 100. Det tror jeg ikke.
0: Nei, det tror jeg kanskje blir litt sakte.
1: Da skal du være jævlig god til å argumentere, altså.
0: Ja.
1: Allegretto.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg at Moderato jo på andre siden, men det jo kanskje en rask Moderato.
0: Jeg synes du god, Erik.
1: Det en imellom der som jeg glemmer? Men du kan, hvis du begynner å kvarulere da, så kan du si moderatissimo. Holdt
0: jeg
1: på å si.
0: Ja, men Erik, jeg synes du har gjort det så bra at du bare får et poeng. Fordi de som, dette veldig kjapt research, men de som liksom på noen oversikter står som til å være 100, faktisk moderato.
1: Mm.
0: Og Allegretto ligger fra 100 til 110, ja. Ifølge en oversikt jeg fant. Og så det da faktisk, dette har overrasket meg, Andante, som ligger fra mellom 75 til 105. Synes jeg alt for stort spenn for Andante.
1: Andante jo gangfart.
0: Andante gangfart.
1: Og, så, og min gangfart?
0: Det Allegro.
1: Ja.
0: Det veldig sant. Du går jo veldig, veldig fort. Så, bra. 5 av 7 riktige.
1: Ja.
0: Så da var vi ferdig med musikkteorien for I dag.
1: Bra.
0: Neste spørsmål veldig vanskelig. Tror kanskje ikke noen som hører på får det til, men kanskje. George Ligeti har et verk for 100 metronomer,
1: ja.
0: Hvor alle metronomene stilt I ulikt tempo. Hva heter dette verket?
1: Åh, det veldig kjent.
0: Det veldig kjent, og mens du tenker så kan jeg si for de som ikke kjenner det, det rett og slett bare at du setter 100 gammeldagse metronomer, sånn hvor du ser pendelen svinge frem og tilbake, setter på alle samtidig, og så går det ulikt tempo, så går det fra blablabla til å bli mer sånn, ja, du hører tikkene da. Til slutt så det bare en som tikker, og så det ferdig.
1: Ja. Jeg vet ikke.
0: Nei, det har, det, som sagt, det var veldig vanskelig. Det har en, jeg tror det nesten har en ironisk titel, for det heter Poem Symfonikk. altså, symfonisk dikt nesten da. Ja. Det jo litt morsomt, men jeg tror liketid hadde mye humor. Ok, her kommer nok et 50-50 spørsmål, og det har Bergen Filharmoniske Orkester over 100 faste ansatte musikere?
1: Nei.
0: Du sier nej. Det dessverre feil, fordi de har 101.
1: wow.
0: Så det var så vidt. Okay. Ok, da har du 5 av 9.
1: Det stort orkester, altså.
0: Det stort orkester. Ja. Oslofilmen din har for øvrig 106 eller et eller annet sånt.
1: Ok.
0: Siste nok en fleipelig fakta. Og da påstanden. Komponisten Caroline Shaw har et verk som heter A Hundredth Orange. Er det fleip, eller er det fakta?
1: det fleip.
0: Det fleip, for det helt riktig, Erik.
1: Jeg håper å si at dette litt juks, for jeg sitter jo på skjermen og ser hva neste stykke her.
0: Ja.
1: Dette ba du om å få høre.
0: Ja.
1: Det, og det stykke vi tar det nå, det jo A Thousandth Orange.
0: Ja, det stemmer. Da fikk du 6 av 10 riktig, og da kan vi høre på det siste verket vi nevnte, A Thousandth Orange.

0: Det var Kid Ferrell med Medieval Poetry. Jævlig fet låt fra, som var for så vidt den første singelen fra, som kom i år før de slapp plata 2019, som har jobbet med siden 2019.
1: Oi, det var covid stoppet det, eller? Og så fikk de bare skikkelig store visjoner for plata, eller hva?
0: Det var litt forskjellig. Jeg har det her i et dokument som jeg kan finne. For de har, når de annonserte plata, så skrev de typ, fuck det dokumentet. De skrev sånn, etter... etter å ha liksom personlig ruin og blitt skadet og sånne ting, så, og covid, så er det mye som har stoppet oss.
1: Så de hadde liksom alt imot dem. Ja. I verden ville ikke at den plata skulle komme til verden, og så de pushet gjennom liksom.
0: Oh yeah, skal vi se her. Her er det.
2: Du fant det likevel.
0: Ja.
1: Nei. Ikke fuck det dokumentet. Det var litt sånn premature fuck.
0: Ja, men så fant jeg feil. Ja, uansett, det har vært mange ting som har stoppet dem fra, som har gjort at prosessen har tatt så lang tid. Men plata er ute, og plata er jævlig kul. Vi var også så heldige at vi fikk lov til å vise en av låtene fra plata som heter Puddle Jumper. Spille den på lufta før dagen før den kom ut, eller et par dager før plata kom ut.
1: Oh, wow.
0: Det er platelabelet som de har gitt ut under. Det er et Oslo-basert platelabel som heter Backpack Records.
3: Oh, ja.
0: Så jeg tok kontakt med dem, og de ga oss thumbs up.
1: Det var bare sånn, hell yeah!
3: Hell yeah!
1: The Bratrumis! Yeah. Bratrumis!
0: Yeah, Bratrumis forever!
1: Yeah!
4: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestykker, så får du faktisk en nunchuck.
5: Du hører på Bra Trommis.
0: Du hører på Bra Trommis!
3: Bra Trommis!
0: Det er helt sant. Men før vi stuper ut i havet av rå musikk som har kommet ut det siste semesteret, hvordan går det med dere? What's up?
1: Det går kjempebra med meg. Jeg har eksamen om to dager.
2: Oi, du er ikke ferdig enda.
1: Nei, jeg vet. Jeg er kjempelei meg for det. Jeg er litt sånn i sommerferie mot, så jeg satt og prøvde å lese med noen kompiser fra studiet da. Og vi bare satt der og leste. Jeg tror vi skulle lese gjennom sånn 10 slides, eller 10 sånne forskjellige prestasjoner. Og vi kom oss gjennom kanskje sånn 1,5. Fordi, selv om vi satt der i sånn 2,5 time. Fordi vi bare satt og skravlet med andre ting, fordi... Som sagt, jeg er skikkelig i sommerferiemodus. Jeg er ikke klar for eksamen om to dager, men jeg tror det kommer til å gå bra. Nei, jeg er ikke veldig stressa, liksom.
6: Det er så dritt med sånne seine eksamener, er at du allerede er litt i sånn sommerferiemodus, og alle rundt deg er i sommerferiemodus.
1: Alle andre har liksom ingen av dere har studiet igjen.
2: Nei.
6: Ferdig for lenge siden.
1: Ja, dere to er ferdig for lenge siden. Augustin og Inge Maren, men Aslak, du går vel på et studie nå, gjør du ikke det?
6: Hei, jeg gikk da på et studie.
1: Ja, men ikke nå lenger.
6: Nei, for et par uker siden så hadde jeg eksamen.
1: Ja.
6: Men det er lenge siden jeg hadde eksamen, fordi det er 3 uker siden.
2: Eksamen. Jeg har passet hund i dag. Eller egentlig kjæresten min har passet hund. Og så har jeg hjulpet til.
0: Nei, jeg har bare passet kjæresten.
2: Det har vært litt drøyt.
1: Augustin.
0: Det var Aslak som sa det.
2: Nei.
1: Det var du som sa det.
6: Det var ditt huet som gikk dit.
2: Nei, så vi har hengt i park og tatt med bikkja på banen, og det var litt sånn litt problematisk. Den var ikke oppført seg ikke helt og var litt sånn genert. Og sånn, vi mistenker kanskje at den har vært litt bortskjemt med godbitene og sånn, fordi den var ikke så, var ikke så lydig til oss i hvert fall. Men ja, så det var blant tingene vi gjorde i dag. Det var veldig gøy.
0: Ja. Koselig.
2: Ja.
0: Og Ingemaren?
6: Oi, jeg har 1 uke med jobb igjen, og så tar jeg sommerferie. Da stikker jeg til Finnmark for å fiske, så det blir sykt bra. Jeg gleder meg så vilt. Det er bare å le.
2: Augustin rynka på meg.
1: Så på Augustin, når du sa at du drar til Finnmark for å fiske, sånn, sitter han og nikker og smiler, og så med en gang du sier det, så bare sånn, hæ?
0: Det var ikke meningen. Finnmark er kjempekult. Jeg skulle ønske jeg skulle til Finnmark og feske i sommer. Håper jeg får feske i sommer.
6: Ja.
0: Min sommer er litt sånn spørsmålstegn for tiden, fordi jeg skal flytte. Og jeg har ikke helt kontroll
6: på
0: situasjonen. Men planen er jo at jeg skal også til Nord-Norge.
6: Ja.
0: Og så får jeg se hvor lenge jeg kan bli i Nord-Norge. Det er liksom alt ettersom hvordan det går med denne flyttingen. Men det er ikke det vi skal prate om i dag. I dag så skal vi prate om Dritbra musikk. Ja.
1: Blant annet music. Hempsteadies, ja. Som vi har spilt litt tidligere på radioen. Hempsteadies er jo et band fra Hempstead i London, som slapp et album tidligere i år, som har blitt et av mine sånn, favorittalbum fra dette året. Jeg tenkte at det er jo bare passende å spille en låt fra de i dag på sendingen, nå som vi har semesteroppsummering. Så det her er en låt som jeg har synes er veldig bra. Kanskje en av de beste på plata.
0: Mm. Ja. Jeg har hørt litt på Hempsteadies, for det er jo, vi har jo hatt sending samtidig, hver gang. Nå er jo jeg ofte på sendingen da. Men så har jeg på en måte fått med meg dem i bruddstykker, men jeg har ikke fått sjekket det sånn skikkelig ut. Men den her låta gleder jeg meg til å høre godt igjennom, for den har vi bare, når vi spilte den sist, så spilte vi den helt sist i sendingen.
1: Ja, og da fikk vi nesten ikke snakket noe om den. Det er jo en veldig morsom låt. Det er jo en, jeg synes teksten er så morsom, for det er sånn, den starter veldig fint. Og så bare så drar den sånn litt sånn fin spøk. Bare sånn, det er sånn subvert your expectations. Må være sånn der, ja, she's lovely and all that, but she only loves me when I'm drunk.
0: Ja.
1: Eller when she's drunk, tror jeg.
0: Wow. Sjangermessig, sonisk. Hvordan,
1: ja, det er jo litt ska-aktig.
0: Ja, for det var det jeg mente å huske.
2: Mm-hmm. Ja,
1: veldig, veldig kult. Jeg elsker ska. Det er, jeg vet ikke hvorfor, det bare treffer meg.
2: Du sa den var fra Hempsteady?
1: Hempstead.
2: I London?
1: Ja,
2: okay, ja.
1: Det er en gate i London, og da kalte de seg selv for Hempsteadies. Fordi de er fra London. Hempstead i London.
2: Gleder meg til å høre.
1: Ja, det gjør jeg også.
0: Rått, vi skal høre på det. Dette er The Hempsteadies med She Only Loves Me.

0: Blålys av Skitne kroner.
1: Yes.
2: Blålys!
0: Yeah, jævlig fett.
3: This. Altså, hot girl summer kan bare gå og legge seg. Jeg skal kjøre blålys
0: sommer. Ja, for det er blålys sommer de sier.
1: Jeg skal legge polto 10.
4: Hva skal det bety? Altså?
1: Å legge, de sier det i låta.
4: Det jeg sier med det, at du skal legge polto 10 hele sommer.
1: Blålys sommer. Det er det blålys sommer er for meg i hvert fall. Jeg vet ikke hva dere skal. Ja,
0: okay. Blålys sommer, det er å bare spise blått godteri for å få mest mulig e-stoffer. Og skaffe sånn blacklight, og så gå over hele leiligheten og se etter sånn fingermerker.
1: Og liksom ligge med skjermen før man skal sove. Vær, få masse blålys.
4: Ikke ut som noe en mentalt stabil person vil gjøre.
0: Men Tobias, da kjenner du ikke meg. Nei, nei, åh, så teit. Det var et uheld. Jeg leker meg litt på teknikkerbordet i dag. Så må jeg beklage det. Det var ikke det som skulle skje.
4: Mm. Nei, det går fint. Ja. Det er lov å gjøre feil, Auge sin. Vi gjør alle noen feil en gang iblant.
3: Ja. Men morsomt at du skal nevne politiet og tyven. Fordi neste låta
1: Det er
3: tyven.
0: Ja, det her har jeg faktisk allerede tenkt igjennom.
3: Du har det. Ja, det er bra hopp.
0: Det var et bevisst valg å plassere dem etter
3: hverandre. Jeg elsker det.
0: Men jævlig fett. Men bare noen siste ord om Blålys av Skitne kroner. Dritfett låt. Den gikk jo jævlig hardt.
1: Den går jævlig hardt, ass.
0: Ja, jeg skjønner hva du mener med den. Det var nesten som den hadde en at det var nesten som en beat.
1: Ja, men det, jeg synes det er enda mer tydelig på låta Nattskift, som jeg også hadde veldig lyst til å ta med. Men den er også sånn veldig sånn pumpende fottromme, eller kick da, som kutter veldig gjennom mixen med det man kaller en sidechain da. Nei, dritfett band. Veldig kult lydbilde og veldig, veldig bra liksom, gjennomføring.
0: Ja. Jeg likte de gitardelene som var sånn veldig tydelig inspirert av litt sånn eggpunk. Det var fett.
4: Jeg elsker når en låt har en sånn beat som bare drar låta fremover og som ikke stopper. Sånn der når du vet den der filmen hvor de er på en buss og så kan de ikke kjøre under 80 km i timen. Det er sånn jeg føler meg når de har sånn der.
0: Harry Potter og fangen fra Azkaban?
4: Nei. Det er ikke den filmen.
0: Men du skjønner hva jeg sikter til.
4: Ja,
0: den bussen som går jævlig fort.
4: Ja.
0: Jeg tror ikke jeg har hørt om den her andre filmen.
4: Nei, for det er

0: Det var Villmark. Nei, det var Villmark med nøkken, ja. Jeg var så forvirret. Er det nøkken med Villmark, eller er det Villmark med nøkken? Men jævlig fett. Heftige breakdowns.
1: Det der er
2: shit.
1: Det er nesten så jeg har lyst til at bare bli en regissør, så jeg kan putte den sangen der inn i en serie eller noe sånt.
3: Ikke sant?
1: Det var veldig cinematisk også, liksom. Det var dritfett.
0: Neste Harry Hole.
1: Ja,
0: Men det hadde passet. Uronisk faktisk passet.
3: Eller neste Villmark.
0: Ja,
1: ja, faktisk.
0: Genialt.
3: Villmark 5 eller 6 eller. Hvor mange der er det?
2: Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke hørt så mye på sånn metal. Hva for noe metal vil man kalt det her?
3: Altså, jeg ville kalt det folkemetall. For at også det vises ikke så godt i den låta her. Men de har jo med fiolin. De har jo også en annen låt på samme
1: plata.
3: Du
1: hører litt sånn der ambienten i bakgrunnen der.
3: Ja, ja, ja. Så de har liksom, altså, samme plata har en låt som heter Fossgrimmen, som også er dritfett. Den hadde jeg også egentlig litt lyst til å ta med. Men det ble den her da. Men den har jo full loven liksom folkemusikkfele liksom.
2: Kult. Jeg bare lurte på om det var liksom noe spesielt, noe karakteristisk med det der pausen, der det er helt stilt et millisekund. Eller et sekund.
0: Det dukker jo opp i flere sjanger.
3: Ja.
0: Det er det vi kaller for en breakdown.
2: Og det
3: er jo noe utrolig effektfullt med det. Og så, når du hører på en låt, og så plutselig så bare forsvinner all lyden, da blir det jo litt mer sånn fokusert.
2: Ja, det kjennes som lufta blir liksom tyngre.
1: Ja.
2: Jeg kan se for meg, sånn, hvis de får det til veldig bra live, at bare... Det blir et lite vakuum.
1: Et av mine favorittvirkemidler i musikk er stillhet. Sånn faktisk. Det er så powerful. Det er kanskje en av de mest mektige tingene du kan gjøre med en sang, er å bare ta bort all lyden.
0: Det er et helt fantastisk øyeblikk. Det bare minner meg fra Forever Along av Black Country New Road, som kom ut i fjor. Så på et av sporene så er det så stille at du kan høre hun som synger ta en liten slurk med vann. Og jeg digger det. Det gjør den låta for meg liksom.
3: Ja, dritkult.
0: For det er så muse stille. Og så hører du bare litt sånn svelg. Du virkelig får med deg alle lydene.
1: Det er så fett.
0: Så alt blir så mye større også når ting blir stille.
3: Ja.
1: Uten tvil.
0: Og da når du har vegg med lyd som sånn, den låta her, så vil du jo ha en veldig sånn den vil være veldig stilt fra hverandre da, på en måte.
2: Jeg føler jeg begynner å tenke på en sketch fra Beat for Beat, hvis dere har sett det. Men, eller ikke Beat for Beat, men hva er det? Hit for Hit.
0: Hit for Hit, ja. Ikke Beat for Beat.
2: Ja, med de der hiphop-guttene, som liksom, der det er sånn, det er så bakpå, at det er så unaturlig pausa, at de også begynner med å pushe, liksom, hvor langt kan man dra den? Sånn, hvor langt kunne man dratt en sånn pause midt i en hardmetall-låt?
1: Ja, før det blir dratt.
2: Hvor mye lugger det liksom?
0: Damn, hvis du hører på og vet om en låt som lugger skikkelig, som har en skikkelig sånn mellomrom i breakdownet, send det til oss.
2: Vi vil
0: høre det. Vi skal videre til det som har vært en av mine desiderte favoritter i vår. Det er Power Plant. Og Power Plant, han er opprinnelig fra Ukraina, men flyttet til London for å studere, og har av åpenbare grunner ikke flyttet tilbake, siden det er krig i hjemlandet hennes.
1: Ja, det er jo forståelig.
0: Er nok en av grunnene, bare sånn, rent åpenbart. Han er egentlig et soloprosjekt, men live så spiller han med flere da. For han spiller ganske mange instrumenter. Han har gitt ut en skive som heter Bridge of Sacrifice, og jeg skal ikke si alt.
1: det var stolen. Ja.
0: Og det skal jeg ikke si sånn alt for mye om, for hvis du er interessert, så har jeg faktisk skrevet en anmeldelse av den som ligger ute på radionova.no. Den ligger fortsatt ganske høyt opp på forsiden. Og den er bare så... Den er så utrolig mye, samtidig, uten at det føles usammenhengende. Den er litt videospillmusikk, den er litt svartmetall, den er litt overalt, men har en veldig tydelig visjon. Så vi skal fortsatt holde oss i eventyrets verden, for vi skal til Hall of Wolves, eller Ulvenes Hall. En jævlig stilig spor på den plata. Jeg skal ikke si så veldig mye mer enn det. Her kommer Power Plant med Hall of Wolves.

0: du skal høre mer.
1: Ja, hva er det du har opptatt?
2: Ja, det her er en liten historie om sommer.
0: Som, ja, du hører, det er liksom... Hvis det er noe vi savner, vi skal til byen. Jeg synes vi må ta for en stil.